0: вместе целая страна.
1: Біз алды ынтымақ. Ынтымақ.
2: Наше село в единстве. Улыбтар аралық ынтымақ бекем болсын.
3: Арбаңыздар, саламатсыздар бай, қадырлы оғармандар, барыңыздар бай, егемендүйлік майрам менен чын жүректен құттықтайбыз. Алдыдағы мүлеттерді Достық студиясынан программалары Қырғыз Республикасынан егемендүй майрамынан ұрматына арналады. Сіздерді ұйғыр тіліндегі, дунган тіліндегі жана украин тіліндегі программалар күтіп алады.
2: Достығын арылыптың элеменен.
4: Саламатсыздар бай, урмату радиогучлар. Здравствуйте, шановні радіослухачі. В ефірі передача українською мовою «Берегиня» в студії Володимир Нарозя. 31 серпня – День Незалежності Киргизької Республіки. Від імені громадського об'єднання «Українське товариство Киргизької Республіки Берегиня» вітаємо всіх киргизстанців з річницею киргизької державності і присвячуємо цій знаменній події спеціальний випуск радіопередачі «Берегиня». Для вас, шановні радіослухачі, у виконанні гурту «Достук» Асамблеї народу Киргизстану звучить пісня «Мекенім Киргизстан». В складі цього творчого колективу киргизстанці – представники різних етносів – киргизка, кореянка, українка, казах, уйгур, чеченець – і всі вони вважають Киргизстан своєю батьківщиною.

Солісти ансамблю «Достук» безмежно закохані в киргизьку землю і впевнені в тому, що не можна любити народів других, коли ти не любиш Киргизстан. Башка Елдерді та Кирсуйо Албайсин, Киргизстандисуйо Албасан Егерсен.

0: прийнято вважати, що молодим державам на пострадянському просторі, в тому числі і Киргизстану, незалежність дісталась в подарунок. Мов без особливих зусиль киргизстанці підібрали її на розвалинах Радянської імперії. Але ж це зовсім не так. Правда в тому, що киргизи, як і українці, на протязі багатьох століть боролися за свою незалежність, і віковічною мрією багатьох поколінь було бажання мати свою, Богом дану, рідну землю і сильну державу. Киргизи пройшли доволі важкий шлях, усіяний всілякими катаклізмами, війнами і стражданнями. Скільки доводилося долати на цьому шляху бурхливих річок, гірських хребтів і розпечених піщаних пустель. На самому початку зародження нації на берегах озера Киргиз-Нура в Монголії і під час великого киргизького каганату на берегах Єнісею біля підніжжя Саянських гір і на нинішній благословенній землі Алатоо була неймовірна кількість втрат і страждань, свідком яких є Всевишній. Недарма предки киргизів говорили: «Тисячі раз вмираючи і воскресаючи, ми дійшли до наших днів». Були часи жорстокої різанини, було і масове винищення киргизів, але вони знову відроджувалися, немов з попелу казковий птах Фенікс. Киргизи клялися ім'ям Манаса, який був ніби посередником в їх спілкуванні з духами предків і з Богом. Саме киргизький героїчний епос «Манас» є незаперечним підтвердженням тисячолітньої традиції державотворення киргизьким народом своєї держави. В той же час народне сказання, яке як ностальгія за героїчним минулим та єдністю народу виникло після загибелі Манаса і розпаду в результаті міжусобиць єдиного киргизького каганату, дає нам і нашим нащадкам великий урок, який необхідно засвоїти, щоби зберегти здобуту незалежність. А зараз для вас, шановні радіослухачі, прозвучить 12-та глава із сказання про Манаса Мара Байджиєва в перекладі Миколи Бондаренка і Володимира Нарозі «Повернення киргизів з Алтаю на батьківщину». Під стягами своїх родів, покинувши чужий Алтай, нарешті то киргизи всі відправилися в отчий край. У них одне жило горіння – вернутись в Алатоо знов. Воно в душі було нетлінним, як справжня до батьків любов. Бурхливу течію Іллі з домашнім скарбом та скотом і в плав, і в брід взяли з трудом. А потім через перевал пройшли в долину Уч-Арал. Вздовж рік Конус і Джергалан в розліг Сари Озьон війшли. На схилах лагідний ковил, внизу цвітуть сади, трава, шовковий ніби зелен килим, не знати, де та пелюга, буяє в чистоті листва, джерельна там вода, як лід, ставки, озера, ріки є, і сиві гори, луки, ліс, повітря пахне до небес. Прекрасна й вабляча країна, не бути більше в ній руїни. Цей мальовничий дивокрай киргизам сам Всевишній дав. По теплій вранішній росі босоніж бігали малі, дівчатка весело сміялись, у річці голяка купались, батири на своїй землі палили вогнища, співали, а потім прямо під зірками до ранку хропака давали. На всю округу рідні душі, негрідне небо, мир цілющий. З дружиною старий Кошой Манасу виїхав на зустріч. «Я дуже радий, що дожив, і бачу, що народ наш сущий. Було, як вороги лякали, що нас забуде білий світ, по ньому довго ми блукали, та все ж вернувся кожен рід. І зараз я скажу потрібно нам єдність, дружбу берегти, ціннішої нема мети. Як тільки знову кожен з нас сам по собі тут заживе, то вороги і знов нахлинуть, гірка нас доля дожене. І щоб народ наш був єдиним, нас має бути хан один. Ти справами довів, Манасе, що владу вмієш вже тримати. Іде долина ген широка, є дві ріки – Кенкол та Лас. Там місто мусиш збудувати, і трон твій буде на показ.
1: Я ж буду тут обороняти рід Катаган та рідний край. Зв'язок зі мною не втрачай. Кошой пораду цінну дав. Взяв слово далі Акбалта. Він до Кошоя приєднався про те, що мусить хан Манас зробити все, щоб рід не згас і люд киргизький не розпався. Ти нам, Манаси, меч і щит, але й тобі опори треба. Долині золотій залиш мене, як ворог нападе, покличу тут же я тебе, і нам саме поможе й небо. І три поважних аксакали, Кошой, Джакип і Акбалта, проляли сльози на прощання, і окремо вже трьома родами у названі пішли місця. Став ханом ханів Ер-Манас і рушив з військом у Талас. Шановні радіослухачі, прозвучала 12-та глава із сказання про Манаса Марабайджеєва «Повернення киргизів з Алтаю на батьківщину».

День незалежності Киргизстану на площах і вулицях столиці, міста Бішкека, в інших містах та селах нашої країни проходять святкові заходи, в яких разом з киргизами, узбеками, росіянами та представниками інших народів приймають участь і киргизстанські українці, учасники творчих колективів української діаспори, українського народного ансамблю «Барвінок», фольклорних ансамблів «Зачарівна пісня» із села Петропавлівка, «Калина» із села Біловодське та «Голоси України» із села Новопокровка. Саме в такі хвилини приходить до людей відчуття, що ми всі одна сім'я, єдина ми родина, у кожнім наш ім'я – частинка нашої країни. Саме ці останні віршовані слова звучать у пісні українського автора і виконавця Анатолія Матвійчука «Єдина ми родина». І які напрочуд органічно відображають настрій сьогоднішнього дня – Дня Незалежності Киргизської Республіки.

Дорогі киргизстанці, програма, присвячена річниці Незалежності Киргизької Республіки, завершена. Святом вас! Я, автор та ведучий Володимир Нарозя, бажаю вам всього найкращого. До зустрічі через тиждень. Джакши Калинздар!